0: ta barbare ya rushe ya ruguje muna da mun gyara
1: menene baba
0: dan babu zumunci ne babu zumunci
1: to me mu fita
0: ga dai wata mu fita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa najin atta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunaninta idan ta kammala wani kundinta ne taken suna zumunci